0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Í nýju mánuði er loðmundafjörður þögull.
2: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
1: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
3: Það byrja að tína í dag, er ekki?
1: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
4: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
7: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
8: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
10: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
11: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á fix.is.
12: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
13: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
15: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
16: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420-1212.
17: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
18: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
19: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orka.
20: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
21: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömlu og góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

toute l'heure.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Podcast.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarnir.is
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum Traust og fagleg þjónusta Skorri, bílsöða
2: CHR Plus er komin í hús CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika Toyota, förum lengra fyrir alla

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Morgunstund gefur gullínund með þessum gönnu góður. Gullínu nýju.
1: Gullbylgjan.
0: Best.

0: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Guttbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
2: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði, World Class.
3: Í tilefni af 50 ára afmæli meistaraverks Fleetwood Mac, Rumors, mun hljómsveitin Rumors og Fleetwood Mac flytja verkið í heildsinni í Eldborg á næsta ári. Ekki missa af æðislegum tónleikum í Hörpu, sunnudaginn 5. september.
4: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt hitt færðu hjá þakabrassölunni. Allt fyrir þakið.

Góðan dag, klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Landspítalinn vinnur nú að því að innleiða nýja tegund fósturskimunar fyrir verðandi mæður en með nýrri aðferð gert ráð fyrir því að færri þunganir verði flokkaðar í áhættuhópi. Á sama tíma verður 12 vikna skoðun gerð hluti af almennri mæðravernd og gerð gjaldfrjáls en nýja fóstur erðaskimunin verður í boði fyrir allar konur að lokinni 12 vikna skoðun. Með innleiðingu þessarar skimunar verða gerðar breytingar á svokölluðu líkindamati þar sem meðal annars skimað fyrir litningafrávikum. Nánar má lesa málið á Vísi. Alríkisdómari í Washington hefur skipað Hvíta húsinu að veita þremur fjölmiðlum sem Donald Trump bannaði úr byggingunni í síðustu viku aftur aðgang að henni. Samkvæmt úrskurðunum eiga miðlarnir að fá aðgang að Hvíta húsinu næstu 14 daga á meðan málið til meðferða fyrir dómi, en að ræða miðlana CNN, MS Now og Politico. Fjölmiðlarnir höfðuðu mál eftir að Trump setti bannið á og héldu því fram að það bryti gegn stjórnarskrá Bandaríkjanna. Í málsvörn sinni fyrir dómi hélt ríkisstjórn Trumps því fram að miðlarnir þrír hefðu birt falsfréttir og að fréttaflutningu þeirra ógnaði þjóðar öryggi, en hafnaði dómarinn þeim rökum. Gul veðurviðvörun tók gildi klukkan 6 á Suðurlandi vegna austan storms og þá einnig í gildi viðvörun á Suðausturlandi vegna storms og mikilla rigningar. Búast má við staðbundnum kviðum yfir 35 metrum á sekundu, til dæmis undir Eyjafjöllum og í Vestmannaeyjum, og vef veðurstofunar segir að varasamt sé að ferðast. Gul viðvörun vegna mikilla rigningar tekur síðan gildi á Austfjörðum klukkan 9 með aukinni hættu á flóðum og skriðuföllum sem gætu valdið tjóni og raskað samgöngum. Anthony Albanese, forsætisráðherra af Ástralíu, greindi frá því í gærkvöldi að gervigreindarfulltrúi sem var þróaður af OpenAI hafi hakkað sig inn á vefsíðu ástralskra stjórnvalda og komist í óopinberar skrár. Atviki varð í júní en vefurinn sem umræðir er opinber vefgátt í umsjón velferðarþjónustu Ástralíu. Þetta er fyrsta dæmið svo vita sé að gervigreind hafi hakkað sig inn á vefsíðu stjórnvalda. Gervigreindin er ekki talin hafa komist í persónuupplýsingar en rannsókn málsins stendur enn yfir. Ökumaður var kærður í gær af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fyrir að gæta þess ekki að hafa barn sitt í viðeigandi öryggis- og verndarbúnaði í bíl. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu en einnig voru nokkrir stöðvaðir vegna hraðaksturs, meðal annars ökumaður sem ók á 89 km hraða þar sem hámarkshraði 50. Þá var ekið á hjólandi vegfaranda í umdæmi lögreglustöðar 2 sem sinnir Hafnarfirði og Garðabæ. Hlaut hjólreiðamaðurinn minni áttar meiðsl. Þjóðadeild UEFA hefst á nýjan leik í kvöld og verða leikir í beinni útsendingu á Sportrásum sínar. Meðal annars verður norrænn slagur Normanna og Dana í beinni útsendingu klukkan 7:15 og þá verður sýnt frá æfingum fyrir Formule 1 kappaksturinn sem fer fram í Azerbaijan helgina. Fréttir verða næst lestar á bylgjunni klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með því.

0: missa af frábærum tónleikum í Hörpu sunnudaginn 5. september.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Sterkari sorptunnuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir eru lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir. Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
5: Við skilgreinum fullkominn nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
7: Stúkko steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
8: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
11: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. veiðihornið.is
12: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
14: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
15: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
16: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
17: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
18: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragði.
19: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
20: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
8: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
9: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og lýkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins, almennilífsverk.is.
11: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
12: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
13: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
14: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það er gaman. Sættu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
15: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
16: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í kauptúni laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
17: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina 420 1212.
18: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
19: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
20: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt. Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
21: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
22: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
23: Krispól iðnaðurhurðir frá Limtré Virnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
24: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
25: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
26: Bestu lög allra tíma.
27: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Gullbylgjan. Gullbylgjan.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
4: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
5: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
7: Guten Appetit. N1.
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: kemur Bigla. Réttingaverstaði Jóa, Dalvi 16a í Kópavogi.
1: Hér er bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
2: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
9: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
11: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsönni 16.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
15: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Vopna útköllum sérsveita ríkislögreglustjóra hefur fjölgað mikið og álag aukist á undanförnum árum. Auka þar fjárveitingar til sérsveitarinnar en í fyrra voru einungis 46 sérsveitar menn starfandi, þótt heimild væri fyrir 10 fleiri. Áætlaður kostnaður við að fylla upp í þessi 10 stöðugildi er 300-400 miljónir króna. Þetta er meðal þess sem kemur fram í nýri greiningu vörðu, íslenskrar hugveitu þjóðaröryggi og viðnámsþrótt. Í skýrslunni er bent á að útköll hafi rúmlega sjöfaldast í tíðni frá árinu 2014 en að mönnun hafi ekki fylgt þessari þróun eftir og fjöldi starfandi sérsveitarmanna lítið breyst frá árinu 2008. Alríkisdómari í Washington hefur skipað Hvíta húsinu að veita þremur fjölmiðlum sem Donald Trump bannaði úr byggingunni í síðustu viku aftur aðgang. Samkvæmt úrskurðinum eiga miðlarnir að fá aðgang að Hvíta húsinu næstu 14 daga á meðan málið er til meðferða fyrir dómi, en er að ræða miðlana CNN, MS Now og Politico. Fjölmiðlarnir höfðu mál eftir að Trump setti bannið á og heldu því fram að það breyti gegn stjórnarskrá Bandaríkjanna. Í málsvörð sinni fyrir dómi hélt ríkisstjórn Trumps því fram að miðlarnir þrír hefðu birt falsfréttir og að fréttaflutningu þeirra ógnaði þjóðar öryggi. Hafnaði dómarinn þeim rökum. Landspítalinn vinnur nú að því að innleiða nýja tegund fósturskimunar fyrir verðandi mæður en með nýri aðferðar gert ráð fyrir því að færri þungani verði flokkaðar í áhættuhópi. Á sama tíma verður 12 vikna skoðun gerð hluti af almennri mæðravernd og gerð gjaldfrjáls, en nýja fóstur erðaskimunin verður í boði fyrir allar konur að lokinni 12 vikna skoðun. Með innleiðingu þessarar skimunar verða gerðar breytingar á svokullu líkindamati, þar sem meðal annars skima fyrir litningafrávikum. Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, greindi frá því í gærkvöldi að gervigreindarfulltrúi sem var þróaður af OpenAI hafi hakkað sig inn á vefsíðu ástralskra stjórnvalda og komist í óopinbera skrár. Atviki varð í júní en vefurinn sem umræðir opinber vefgátt í umsjón velferðarþjónustu Ástralíu. Þetta fyrsta dæmið svo vita sé að gervigreind hafi hakkað sig inn á vefsíðu stjórnvalda. Gervigreindin ekki talin hafa komist í persónuupplýsingar en rannsókn málsins stendur enn yfir.
16: Today I spoke with the CEO of OpenAI, Sam Altman, to express Australia's extreme concern about this incident. And I also expressed my disappointment that it took the company way too long to inform the government what had occurred and the nature of the way that that notification occurred as well was unacceptable.
15: Sagði Albanese forsætisráðherra Ástralíu en hann hafði samband við forstýra OpenAI til að lýsa áhyggjum sínum sem á vonbrigðum með hversu langan tíma þá tók fyrirtæki að tilkynna atvikið. Gul veðurviðvörun tók gildi klukkan 6 á Suðurlandi vegna austan storms og þá einnig í gildi viðvörun á Suðausturlandi vegna storms og mikilla rigningar. Búast má við staðbundnum kviðum yfir 35 metrum á sekundu, til dæmis undir Eyjafjöllum og í Vestmannaeyjum og á vef veðurstofunar segir að varasamt sé að ferðast. Gul viðvörun vegna mikilla rigningar tekur síðan gildi á Austfjörðum klukkan 9 með aukinni hættu á flóðum og skriðuföllum sem gætu valdi tjóni og raskað samgöngum. Móðir sem fékk of lágar greiðslur úr fæðingarorlofssjóði vann skaðabótamál gegn íslenska ríkinu sem hafði ekki innleitt EES-lög nógu fljótt. Fékk konan 2,7 miljónu króna í skaðabætur en lögunum hefur nú verið breytt. Starfaði konan sem læknir í Danmörku og höfðaði mál á þeim grundvelli að ríkið hefði staðið ranglega að því að leiða í lög EES-reglu gerðum frjálsa föru launþega og fyrirmæli Evrópuþingsins samræmingu almannatrygginga. Miðuðu lögin við tekir á íslenskum vinnumarkaði en hún hafði engar slíkar haft þar sem hún hafði starfað í Danmörku. Fékk hún því aðeins lágmarks greiðslur úr fæðingarorlofssjóði en Hæstiréttur hafnaði því upphaflega ákvörðunin skildi ógild. En benti á að konan gætu höfða skaðabótamál á þeim grundvelli að ríkið hefði ekki innleitt EES lögin á réttum tíma miðað við skuldbindingar. Cristiano Ronaldo íhugaði alvarlega að hætta í landsliðsfótbolta eftir heimsmeistaramótið í sumar. Ronaldo, sem 41 árs, ræddi framhald landsliðsferilsins við forseta portugalska knattspyrnusambandsins sem á þjálfaran Jorge Jesus, áður en hann tók ákvörðun að halda áfram. Auk þess að ætla sér að bæta þriðja þjóðadeildar titli Portugal í safnið er Ronaldo með það persónulega markmið að ná 1000 landsliðsmörkum á ferlinum, en til þess þarf hann að skora 21 mark til viðbótar í búningi portugalska landsliðsins. Portugal mætir Wales í þjóðadeildinni í Lissabon í kvöld. Frétti vera næst lesnar klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: er Gullbylgjan.
1: Það er góðan og blessaðan daginn, það er Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni. Það er 50 dagur í dag, það er 24. september og við verðum samferðar hér til klukkan 11 á eftir. Ég ætla að byrja bara í dag með látum, með Cyndi Lá.

0: skemmtilega ástarsaga í þessum texta. Þetta hún Dusty Springfield og lagið Son of a Preacher Man. En við þurfum að hleypa að skilabóðum og eftir skilabóðin eru það Tina Turner, Dr. Hook og James Ingram og Michael McDonald úr Doobie Brothers.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
1: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja. Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
1: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
3: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB, ávinningur í umferð.
4: Honki EHS7, luxusjeppin, 100% rafmagn og glæsileg hönnun. Kontu og reynsluaktu. BL sæður að það.
5: A24 kynir, Primetime.
6: Who are you?
7: I'm Chris Hansen.
5: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator.
6: What's gonna happen to you?
7: What do you think should happen to you?
5: Primetime, sýnd í Laugrásbíói og Sambíónum Egilsson.
8: Teigjanlegri greiðslu. Nú geturðu teikt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teigja ræðgreiðslur.
9: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin, Pennin húsgagn Askalind 2A.
10: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Move. Vertu fyrstur, taktu Move.
12: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
13: Prísvikunar. Biku tilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, það að spara.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Jallaí! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
16: Ertu á leið í ferðalag? Gerðu bílinn kláran áður en þú leggur á stað. Komdu við hjá Bílanust.
17: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
18: Dale Carnegie. Dale.is
19: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
20: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
21: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
22: Heit, Dago, Ískolt, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
23: Munið vinsælu í gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
24: Are you ready to roll?
25: Við höldum áfram.
26: Let the good times roll.
25: Með bestu lög allra tíma.
26: Guttbylgjan.

Bóttir saman hér, James Ingram og Michael McDonald í Dubu Brothers og læðið hjá Móbíðir og við ætlum að fara næst yfir í kvenmannstónlistina og hver er betri en punkarinn og rockarinn Patti Smith

0: Já, góður í ballöðunum, hann Phil Collins, þegar hér er ein af hans allra bestu úr kvikmyndinni, A Groovy Kind of Love.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: Þann 27. september, reiðhöllinni Svaðastöður Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
1: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
3: Nú eru 7 dagar til jóla, eða 7 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinity 10, modern.is.
4: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
7: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
9: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
10: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145. skoðun.
14: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
15: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
16: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
17: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbýting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
18: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
19: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
20: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
21: Pöntunar frestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
22: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
23: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
24: Gullbylgjan.

þetta lag lifir alveg ótrúlega vel og var í golfu daginn og þá var verið að raula þetta eldri maður sem var að gera það hljómsveitin The Real Thing og You To Me Are Everything en klukkanum vantar að vera fáar mínútur í níu það líður að fréttum og fram að fréttum eru það Eurythmics og það í það

0: lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fært græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
4: Nýjar sögur, óvænt sjónarhorn og myndir sem eiga heima á stóra tjaldinu. Aðeins á Riff í Háskólabíói. Ekki missa að þessu. Miðasala á riff.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
8: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hýsluna.is.
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
14: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
15: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
16: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhringin. kemi.is.
17: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
18: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
19: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun Faxafeni og örninngolf.is.
1: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
8: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
11: Klukkan 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins, telur að nánast allir séu sammála að gera þurfi breytingar á vinnumarkaðsmódelinu hér á landi. Vill hún að liti verið til Norðurlandana í þeim efnum og segir að gengi útflutningsgreina eigi að segja til hvað hægt sé að hækka laun mikið. Hér á landi hafi opinberi geirinn of oft sami fyrst og lagt línurnar.
6: Við höfum of oft á síðustu 10-15 árum verið að hækka laun hér á Íslandi umfram þessa getu. Mm-hmm. Og það, þá gerist bara eitt. Mm. Við getum ekki tappa því af nema með verðbólgu og þá hækkar vextina og þess vegna höfum við verið á öðrum stað heldur en norrænu ríkin að hér höfum við hækkað laun mun meira.
11: Sagði Guðrún í bítinu í morgun. Vopna útköllum sérsveita ríkislögreglustjóra hefur fjölgað mikið og álag aukist á undanförnum árum. Auka þarf fjárveitingar til sérsveitarinnar en í fyrra voru einungis 46 sérsveitamenn starfandi þótt heimild væri fyrir 10 fleiri. Áætlaður kostnaðar við að fylla upp í þessu 10 stöðugildi er áætlaður 300-400 milljóni króna. Þetta er með að þessin kemur fram í nýri greiningu vörðu íslenskrar hugveitu þjóðaröryggi og viðnámsþrótt. Í skýrslunni er bent á að útköll hafi rúmlega sjöfaldast í tíðni frá árinu 2014. En að mönnun hafi ekki fylgt þessari þróun eftir og fjöldi starfandi sérsveitarmanna lítið breyst frá árinu 2008. Formaður vinstri flokksins í Svíþjóð telur að rannsókn á mögulegu kosningasvindli í tengslu við kosningar þar í landi muni ekki hafa áhrif á stjórnarmyndina viðræður vinstri flokkana. Þrír einstaklingar eru grunaður óeðlileg afskipti af kosningunum í tengslu við að tveir frambjóðandi vinstri flokksins náðu kjöri eftir að kjósendur höfðu mert sérstaklega við þá á atkvæðaseðlum. Nussi Dadgostar, formaður vinstri flokksins, segir sig að ræða fá atkvæði og hún búist ekki við að máli muni hafa áhrif á stjórnarmynduna viðræður. Vinstri flokkarnir náðu meiri hluta á þingi í Svíþjóð í kjölfar kosningana en búist við að viðræður flokkana um myndun ríkisstjórnar verði erfiðar. Móðir sem fékk of lágar greiðslur úr fæðingarorlofssjóði vann skaðabótamál gegn íslenska ríkinu sem hafði ekki innleitt EES lög nógu fljótt. Fékk konan 2,7 miljónir króna í skaðabætur en lögunum hefur nú verið breytt. Starfaði konan sem læknir í Danmörku og höfðaði mál á þeim grundvelli að ríki hefði staði ranglega að því að leiða lög í EES reglugerð frjálsa för launþega og fyrirmæli Evrópuþingsins samræmingu almannatrygginga. Miðuðu lögin við tekjur og íslenskum vinnumarkaði en hún hafði engar slíkar haft þar sem hún hafði starfað í Danmörku. Fékk hún því aðeins lámars greiðslur úr fæðingarorlofssjóði en hæstiréttur hafnaði því upphaflega ákvörðunin skildi ógild en benti á að konan gætu höfða skaðabótamál á þeim grundvelli að ríki hefði ekki innleitt EES lögin á réttum tíma miðað við skuldbindingar. Fréttir vera næst lestan á bylginni klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi mál önnur á vef okkar Vísi.
20: Gott nesti gerir góðan dag enn betri. Settu alískinku í nestið.

Takk hérlega fyrir þetta, fréttastofa, við höldum þá áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni á þessum fallega 5. degi 24. júli í dag. Klukkan farin að ganga 10 og helgin framundan. Nóg að vera helgina, það nú bara einfaldlega þannig og það bara svo gaman. En svo líka bara svo gaman hvað voru ditt úti og bara vera heima seinnipartinn og kveikja á kertum. Já, þetta góður tími, haustið.

0: Þetta lag er að finna í kvikmyndinni Purple Rain sem að prins gerði á sínum tíma og frábær breiðskífa sem fylgdi myndinni eða var myndin sem fylgdi breiðskífinni maður velti því bara fyrir sér One Dove's Cry hér á Gullbylgjunni en framöndunum við skilaboð svo fáum við þrjú lög og svo kemur lag dagsins í dag
1: Gullbylgjan
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í daginn
4: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
6: Rúmors og Fleetwood Mac flytja meistaraverkið Rúmors í

0: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
1: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
2: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
3: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
4: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
8: Gamla góða bragði, alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragðið.

0: ársins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tíminn við kíkjum á lag dagsins. Það 24. september í dag og við ætlum að fara til ársins 1980 til baka 46 ár því að það gerðist á þessum degi að tökum lauk á plötu John Lennon og Yoko Ono Double Fantasy. Þau kláruðu upptökur í Hit Factory stúdíóni í New York og svo var hún sendi í framleiðslu. Nú á meðan að þessu stóð öllu saman þá fór John Lennon í viðtal til Lisu Robinson á FM 970 í Buffalo og var þetta eitt af síðustu viðtölum sem að John Lennon gaf á sínum tíma því að hann var jú myrtur þann 8. desember segi ég 1980 en lagdagsins er að finna af þessari frábæru plötu Double Fantasy og það er lagið Woman.

0: Þessi drengur hefur tvíðis komið til Íslands og spilað með Tóttmóbíl í Eldborgarsar Hörpu. Þetta er Brettinu Nikarsjó og við lagið Wouldn't It Be Good.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöðu fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
5: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælistónleika á Hix.is.
6: Maður bara finnir sinn takt.
7: Fest er alltaf best.
8: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
9: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
7: Grísk jógurt, fylgdu hljóðinu.
10: Skólinn byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
14: Það klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
15: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið, síðumúla 8.
16: Hádegistilboð alla virka daga. Rif Restaurant, í hjarta Hafnarfjarðar.
17: Bestu lög

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Það er gaman að segja frá því að þann 21. nóvember næstkomandi þá verður tónleikahald í Eldborgarsal Hörpu sem að ber titilinn Celebrating George Michael og þar kemur fram engin annar en Steve Mitchell sem er svo nauðalíkur George Michael á allan hátt og miðasala og þennan við burði erinn á tix.is og miðaverð er frá 6.900.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
5: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
6: Rúmors og Fleetwood Mac flytja meistarverkið Rúmors í heildsinni. Eldborg. Sunnudaginn 5. september.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Megavika. Ísköld 2 lítra kók fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pöntaðu núna. Dominós.
9: Upplifðu riff við einstaka háskóla bíó frá 24. september til 4. oktober. Miðasalan í fullum gangi á riff.is.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.

0: Klukkan er 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, varaði yfirvöld í Moskvu við því að Úkraínu menn myndu gera veturinn kostnaða saman fyrir Rússa, samþykki þeir ekki orku, vopna hlé. Ráðamenn í Úkraínu og bandamenn þeirra hafa lýst yfir vilja til að semja við Rússa að hætta árásum á orku innviði og kornflutninga Svartahaf. Úkraínumenn hafa áhyggjur af því að Rússar ætli sér að gera enn og aftur árásir á orkuver, dreifikerfi og hita og vatnsveitur Úkraínu í vetur og Rússar hafa sýnt lítinn vilja til samninga.
1: This is about energy, about critical infrastructure. This is about food security. This is about the lives of many, many people in many countries. And this is about finally slowing down the rapid development of weapons for killing.
0: Sagði Zelensky meðal annars í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í gær. Málið snerist líf fjölda fólks, orku innviði og fæðuöryggi. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, telur að nánast allir séu sammála að gera þurfi breytingar á vinnumarkaðsmódelinu hér á landi og vill efla heimildir ríkissáttasemjara til að stíga inn í deilu með fastari hætti og fresta verkföllum. Hún segir að gengi útflutningsgreina eigi að segja til hvað hægt sé að hækka laun mikið. Hér á landi hafi opinberi geirinn of oft sami fyrst og lagt línurnar.
2: Við höfum of oft á síðustu 10-15 árum verið að hækka laun hér á Íslandi umfram þessa getu og þá gerist bara eitt. Við getum ekki tappa því af nema með verðbólgu og þá hækkar vextina og þess vegna höfum við verið á öðrum stað heldur en norrænu ríkin að hér höfum við hækkað laun mun meira.
0: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins. Formaður Vinstriflokksins í Svíþjóð telur að rannsókn á mögulegu kosningasvindli í tengslu við kosningarnar þar í landi muni ekki hafa áhrif á stjórnarmyndina viðraður Vinstriflokkana. Þrír einstaklingar eru grunaður óeðlilega afskipti af kosningunum í tengslu við að tveir frambjóðandir Vinstriflokksins náðu kjöri eftir að kjósendur hefðu merkt sérstaklega við þá á atkvæðaseðlum. Nú sýtt atkvæðastar formaður Vinstriflokksins segir sig að ræða fá atkvæði og hún búist ekki við að máli muni hafa áhrif á stjórnarmynduna viðraður. Vinstriflokkarnir náðu meiri hluta á þingi í Svíþjóð í kjölfarkosningana en búist er við að viðraður flokkarna um myndir ríkisstjórnan verði erfiðar. Írland hefur leikir Kosovo á útivelli í þjóðadeild UEFA í kvöld en það er næsti leikur á eftir gegn Ísrael sem hefur stólið fyrirsögnunum síðustu daga. Fyrirliði Íradara O'Shea var spurður út í leikinn gegn Ísrael til að mynda hvort leikmenn myndu taka í höndin á leikmennum ísraelska liðsins. Mikil andstaða er á Írlandi gegn því að leikurinn fari fram. Svaraði O'Shea því að leikmenn myndu funda á föstudaga loknum leiknum gegn Kosovo og ræða málun á opinskáan hátt og að UEFA, írska ríkisstjórnin og knattspyrnusambands landsins hafi tekið ákvörðun að leikurinn skuli spilaður og því sé sniðganga ekki til skoðunar. Frétti verða næst sagðar á bylginni klukkan 11 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, takk hérlega fyrir þetta, fréttastofa sínar og við höldum þá fram með tónlistina hér á Gullbylginni. Það er 50 dagur í dag, 24. september. Já, hugsið ykkur það, það eru bara 3 mánuður til jóla. Þetta er alveg með lífsins ó.

0: Já, einn af betri söngurum íslenskar tónlistar Vilhjálmur heitinn Vilhjálmsson og lagið þeir svefn ljóð en framöndunum við skilabóð svo býða Scorpions, Eddie Grant og Bee Gees
1: Skoteldi smellir öllum stundum Þetta Gullbylgjan
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með vildum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
4: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynslu aktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
5: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
6: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíu-appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á FIB.is. FIB. Ávinningur í umferð.
7: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
8: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvena sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
9: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
11: Gaspumpur á Loko Hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16.

0: hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.

0: Patrick Avenue.
1: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
2: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Guttbylgjan.

Gott er í BG's bræður, alveg ótrúlega góður söngvarar og falsettunar svo ótrúlega vel gerðar allar á allan átt How Deep Is Your Love og við ætlum að halda áfram á rólegum og þægilegum nótum nú með Elton John og lagið

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
3: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðaröða.
0: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
5: Vissir þú að 2000
6: íslendingar...
7: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendingar glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
8: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
9: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
10: Leiknar kvikmyndir, heimildamyndir, stuttmyndir og sérviðburðir. Ómissandi skemmtun. Tryggðu þér miða á riff.is.
11: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið. Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
14: Are you ready to roll?
15: Við höldum áfram.
16: Let the good times roll.
15: Með bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

Do it in Pet Shop Boys og lagið Always on my mind og það eru til ykkur 250 útgáður af þessu lagi enda eitt af vinsælustu lögum tónlistarsögunar leið ég mér að fullerða en þetta bara komið hjá mér í dag á þessum fína fimmtudegi Bragi Guðmundsson mætir hér á eftir klukkan 1 og verður með okkur til klukkan 4 síðdegis Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, takk fyrir samfylgdinn í dag Þið njótið það sem eftir lifi dagsins og heyrustu aftur á morgun, föstudag

0: mánaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Coca-Cola og Exton kynna laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Hádegistilboð alla virka daga. Rif Restaurant. Í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.

0: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Mál Karlmann sem grunaður að hafa brotið kynferðislega á leikskólabarni á Akranesi fyrra árinu er komið á borð ákæranda. Þetta staðfesti Karl Ingi Vilbergsson var að héra saksóknari í samtali við fréttastofu. Þann 17. mars var ungur karlmaður handtekinn á Akranesi grunaður að hafa brotið kynferðislega á barni á leikskólanum Garðaseli. Hún var í kjölfari viki úr starfi á meðan máli var í rannsókn. Manninum var sleppt úr haldi skömmu síðar og gengur frjáls. Máli kom á borð ákæranda þann 14. september sem mun nú taka ákvörðun hvort ákæra verði lögð fram. Guðmundur Ármann Pétursson, formaður Þroskahjálpar, segir nýja fósturskimun sem innleiða eigi á Landspítala vera varhugaverða. Hann segir að með henni séu raun verða að tryggja að engin börn fæðist með Downs á Íslandi. Greint var frá því morgun að á Landspítala sé nú unnið að því að innleiða nýja tegund fósturskimunar fyrir verðandi mæður. Með nýju skimuninni verður 12 vikna skoðun gerð hluti af almennri mæravernd og gerð gjaldfrjáls. Með innleiðingu skimunarinnar verða gerðar breytingar á svokölluðu líkindamati þar sem meðal annars skima fyrir litningafrávikum. Formaður Þroskahjálpar segir nýtt fyrirkomulag hafa kosti og galla, inngripið sé vægar á einfaldara en fyrir aðferð en neikvæði þátturinn vegi að okkar samfélagsgerð. Nánar er rætt við Guðmund Ármann á Vísi. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins telur að nánast allir séu sammála að gera þurfi breytingar á vinnumarkaðsmódelinu hér á landi og vill efla heimildir ríkissáttasemjara til að stíga inn í deilur með fastari hætti og fresta verkföllum. Hún segir að gengi útflutningsgreina eigi að segja til hvað sé hægt að hækka laun mikið. Hér á landi hafi opinberi geirinn of oft sami fyrst og lagt línurnar.
1: En það sem við höfum aftur á móti verið að gera hér á Íslandi er að mjög oft er það opinberi geirinn sem að semur kannski fyrst, leggur línuna fyrir síðan alla hina og þá ertu búin að setja útflutningsgreinarnar í bobba og við höfum of oft á síðustu 10-15 árum verið að hækka laun hér á Íslandi umfram þessa getu.
0: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins í bítinu í morgun. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, vill leyfa stuðningsmönnum að drekka bjór í stúkunni á fótboltaleikjum. Árið 1985 kom út lög sem bönnuðu bjórdrykki á leikjum og voru þau sett til að sporna gegn óeirðum á fótboltavöllum. Burnham hefur lengi sagt að honum finnist bjórbanni vera rangt, en fótbolti er eina íþróttin þar sem það er bannað að drekka bjór í stúkunni. Finnst Burnham regluverki mismuna stuðningsmönnum fótboltans, en sú skoðun hans er í andstöðu við skoðun bresku fótboltalögreglunar sem vill halda banninu í gildi. Frétti vera næst sagðar á bylgjunni í hádeginu á slæginu 12, en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Of Monsters and Men. 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld. Öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
3: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubítinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahristi, andlitsmálning og leirsmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
5: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Veslan er Sindra allt land og sindri.is.
6: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
7: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
9: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
10: A24 kynir Primetime.
11: Who are you? I'm Chris Hansen.
10: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator.
11: What's gonna happen to you? What do you think should happen to you?
10: Primetime. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Egilsson.
12: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
13: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
16: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Rúmors og Fleetwood Mac flytja meistarverkið Rúmors í heildsinni. Eldborg. Sunnudaginn 5. september.
2: Nú eru 7 dagar til jóla. Eða 7 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
3: Meira en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
4: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þeim nýjan rafbíl með væri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
5: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
6: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Ekki láta kalt veður aftraði frá því að njóta útisvæðisins. Með heitu pottunum okkar getur notið bakarsins allt árið kring. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
10: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. oktober. Auka afmælistónleika 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
12: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
13: Dale Carnegie. Dale.is.
14: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
15: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform, Sundaborg 9.
17: Það er gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
18: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
19: Þótt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið, kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
20: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
21: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
22: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
23: Drinks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
24: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Nú eru buxnadagar í Lagsdal. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna. Lagsdal Skipholti.
4: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
6: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
7: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
9: Hönnun Húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Penninn Húsgögn.
10: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
11: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
12: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
13: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
14: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
15: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
16: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
17: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
18: Prísvikunar, frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
19: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
20: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
21: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
22: Utanríkisráðherra segir bókun 35 réttlætismál og að koma þurfi í veg fyrir að íslenska ríkið gerir skaðabótaskyld líkt og í nýföllnum dómi. Mál Karlmann sem grunaður hafa brotið kynferðislega á leikskólabarni á Akranesi er komið á borð ákæranda. Björgunarsveitir hafa haft í nægu að snúast í fyrstu haustlæðinni, rætt verður við fulltrúa Landsbjörgar í beinni. Þjóðgarðsvörður á Þingvöllum velti fyrir sér hvort ferðamenn muni taka sveig frá gullna hringnum vegna nýs náttúrupassa. Topplið Olísdeildarinnar í handbolta mætast í nágrannaslag þar sem Montréttur og toppsæti deildarinnar er í boði. Austan átt og víða 13-20, rigningum allt land og talsverða mikil úrkoma á Suðausturlandi og Austfjörðum til kvölds. Komið í sæl, það komið að hádegisfréttum á Bylgjunni, Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Móðir lagði íslenska ríkið í skaðabótamáli á þeim grundvelli að EES-reglur hafi ekki verið innleittar með réttum hætti. Sérfræðingur í Evrópurétti segir að fleiri gætu leita réttar síns enda skýrt fordæmi nú fyrirliggjandi og utanríkisráðherra segir dapurlegt að konan hafi neyðst til að berjast í 7 ár fyrir sjálfsögðum rétti sínum. Tómas Arnar.
0: Í stuttu máli var þar dómur hæstaréttar að kona sem hafði starfað sem læknir í Danmörku frá 2015 til 2019 hafði fengið ofláar greiðslur úr fæðingarorlofssjóði. Konan fékk aðeins lámars greiðslur úr sjónum þar sem ekki var hægt að miða við laun hennar sem læknir í öðru landi. Það var ekki mögulegt þar sem reglugerð Evrópuþingsins samræmingu almannatrygginga var ekki innleitt með réttum hætti sem íslensk lög og stangaðist á við önnur lög fæðingar og foreldraorlof. Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor og sérfræðingur í Evrópurétti bendir á að hæstiréttur hafi komist að þeirri niðurstöðu í dómi árið 2024 sem varði mál sömu konu að bókun 35 hafi ekki verið innleitt með réttum hætti. Konan hafi því ekki fengið sjálfsagðan rétt sinn viðurkenndan samkvæmt EES-samningnum.
1: Og þetta þá svona lokin á rúmlega 6 ára, ef ekki, já, 7 ára gamalli sögu. En tekið þannig tíma fyrir hana að ná fram rétti sínum. Þannig þetta svona mjög langur og torsóttur vegur, vil ég segja, til þess að fá rétt fæðingarorlof.
0: Réttur móðurinnar samkvæmt íslenskum lögum frjálsa för á innri markaði Evrópu hafi verið skertur. Gunnar segir báða dómana að gefa skýrt og mikilvægt fordæmi. Fleiri gætu leitað réttar síns.
1: Ég veit allavega að meina að ef við hefðum réttilega eða með fullnægjandi hætti haft bókun 35 í íslensku rétti þá hefði þetta ekki þurft að fara alla þessa vegferð.
0: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir mikilvægt að koma bókun 35 í gegnum þingið.
2: Þá er bókun 35, hún er réttlætismál fyrir íslenskan almenning og íslensk fyrirtæki og við erum búin að sjá það að í 6 eða 7 ára þá hefur manneskja, þessi kona barist fyrir réttu sínum og sama tíma hefur alþingi Íslendinga ekki náða að klára þetta mál og að klára þetta mál er einfallega að standa með EES-samningnum.
0: Það sé dapurlegt að vita til þess að móðurinn hafi þurft að berjast fyrir sínum rétti. Að mati Þorgerðar þurfi alþingi að koma í veg fyrir að íslenska ríkið gerist skaðabótaskylt.
2: Vona innilega að við látum ekki Já, pólitíska hentistefnu og eitthvað svona klækja pólitík ráða heldur að menn beri einfallega ábyrgð og klári málið.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkis ráðherra.
22: Mál Karlmann sem grunnar er að hafa brotið kynferðislega á leikskólabarni á Akranesi fyrir árinu er komið á borð ákæranda. Þetta staðfesti Karl Ingi Vilbergsson var að héra saksóknari í samtali við fréttastofu. Máli kom á borð ákæranda þann 14. september sem mun nú taka ákvörðun hvort ákæra verði lögð fram. Þann 17. mars var ungur karlmaður handtekinn á Akranesi grunar hafa brotið kynferðislega á barni á leikskólanum Garðaseli. Hún var í kjölfari viki úr starfi á meðan máli var í rannsókn. Hún var sleppt úr haldi skömmu síðar og gengur frjáls. Fyrsta alvöru haustlægðin gengur yfir landið í dag og í kvöld með tilherandi hvassviðri og úrkomu. Gular viðvaranir hafa verið í gildi á Suðurlandi í morgun vegna austan storms og þá er einnig í gildi viðvörun á Suðausturlandi vegna storms og mikilla rigningar. Þorsteinn Vaf Jónsson, veðurfræðingur hjá Veðurstofunni, segir að spár hafi gengið eftir en veður sé að ganga niður undir Eyjafjöllum í Mýrdal og í Öræfunum.
23: Ég ætla bara að bæta því það er samt ennþá víða nokkuð hvasst á Vesturlandi, semst á Kjalanesi, Hvalfirði og Hafnarfjall og verður eitthvað svona fram í yfirhádegi þar. Það eru þetta gengur niður og einnig hefur hvest svolítið á vestanverðum Tröllaskaga.
22: Á Austfjörðum er sömuleiðis í gildi viðvörun vegna mikilla rigningar en að sögn sérfræðings í ofanflóðavörnum hjá Veðurstofunni er ekki talin hætta á skriðum í byggð en aukin hætta er á grjótrunni á þekktum grjótrunnsvæðum líkt og Kambaneskriðum og Kvalneskriðum. Þorsteinn segir viðvaranir í gildi á Suðausturlandi og Austfjörðum fram á kvöld.
23: En svo vorum við að bæta við tveimur nýju viðvörum fyrir Vestfirði, Norðanverða og Strandirnar. Að þar fer að rigna í nótt og rignir allan morgundaginn, þannig að það verður dálítið úrhelli þar líka. Að það geta orðið svona eitthvað staðbundi flætt yfir götur og vegi og eitthvað orðið tjón út af því, skriður, smáskriður og grjótrun.
22: Já, þarna heyrðum við Þorsteini Vaff Jónssyni veðurfræðingi hjá Veðurstofunni en í morgun fór rúta með 40 skólabörnum út af veginum ofarlega á Fagradal á milli Egilsstaða og Reyðarfjarðar. Í tilkynningu lögreglu segir ekki sé talið en eins slysa við orðið á fólki og að björgunarsveitir og aðri viðbragðsaðilar hafi komið þeim sem voru um borðir út í skjól og Egilsstöðum þar sem fulltrúar Rauða krossins tóku á móti hópnum. En það hefur verið í nægu að snúast hjá björgunarsveitum og á línunni er Jón Þór Víglundsson, upplýsingar fulltrúi Landsbjargar. Jón Þór, hvernig hafa verkefnin verið í morgun?
3: Þetta hafa verið hefðbundin haustlegða verkefni þar sem að svona þessi skil á milli sumars og haust eða vetrar eru kannski að færast eitthvað til og ferða hísir enn úti við trampolín uppi við og þetta fer á reyfingu þegar að hversu svona döglega eins og gerði morgun.
22: Hvað hafa margir komið að þessum verkefnum hjá okkur í morgun?
3: Þetta er nú einhverju tugir sem hafa komið að verkefni í morgun bæði á Kolsvelli, Hellu, rétt austan við Stokkseyri og svo þetta verkefni á Fagradal. Ég svo sem við nákama tölu en þetta er einhverju tugir.
22: Já, einmitt, þú nefnir þetta verkefni hjá Stokkseyri því óttuðust í morgun að þak kynja fjúka bóndabæð þar. Hvernig fór með það?
3: Já, það leit út fyrir það á tímabili að það ekki væri bara að fara af í heila en það tókst að koma böndum á það og treysta í dráttavél sem stóð þar fyrir neðan í skemmu.
22: Akkurat, kæra þakki fyrir þetta Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar. Og þá að öðru, því klukkan 2 verður pallborð í beinni útsendingu á Vísi og hingað er Elísabet Inga Sigurðardóttir komin sem mun stýra þættinum í dag. Elísabet, hvað verður til umræðu?
4: Það eru kjaramálin, frestu til að segja upp kjarasamningum vegna forsendu brest, hann rennur út eftir sléttar 2 vikur eða þann 8. oktober. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, mætast í pallborðinu og staðan er sögð viðkvæm og kröfur aðila eru ólíkar.
22: Já, Samtök atvinnulífsins þau sendu frá sér tilkynningu á mánudag þar sem þau segjast munu standa við þær launahækkanir sem sami var en ætla ekki að samþykkja frekari hækkun launa, ekki satt?
4: Jú, einmitt, og sama tíma hefur Vaffer sagt að leiðrétta þurfi kjarasamningsbundin laun vegna verðbólgunnar. Þannig eins og segi þá er afstaða þeirra ólík. Þau eru auðvitað þessu þríhliða samtali með stjórnvöldum og við ætlum svona að fara yfir þeirra afstöðu, kröfur og mögulega lausnir í pallborðinu, enda ljósta klukkan tifar, fresturinn til að segja samningum upp eins og ég segi það eftir sléttar 2 vikur og það bara allt undir.
22: Akkurat, kæra þakkir Elísabet Inga og þetta pallborðið verður í beinni útsendingu á Vísi á slaginu 2. En þjóðgarðsvörður á Þingvöllum segist ekki vita hvort áhrif náttúrupassans á komur ferðamenn hafi verið metin. Hann velti fyrir sér hvort þeir taki sveig framhjá gullnarhingnum. Tryggja verður að tekjur garðsins upp á 350 miljónar ári til framtíðar ef horfi verði frá innheimtukerfi sem hafi virkað mjög vel. Birgir Olgeirsson.
5: Draugin leggja til 4.500 króna árspassa að Þingvöllum, Geysi og Gullfossi fyrir fullorna gesti sem búa erlendis. Þeir sem búa á Íslandi borga ekki, óháð ríkisfangi. Allir 18 ára og eldri þurfa þó rafrænan passa. Gjaldið á meðal annars að standa undir uppbyggingu og viðhaldi ferðamannastaða vegna álags ferðamanna. Þá líka fjármagna rannsóknir í ferðaþjónustu og kynningu á Íslandi. Peningarnir renna í ríkissjóð. Bílastakjöld Þingvalla eru afnumin í maí á næsta ári. Einar A.E. Simonsen, þjóðgarðsvörður, segir þetta mikil tíðindi fyrir reksturinn.
6: Þarna er verið að fjalla tæplega 60% á okkar rekstra fjármagni og það er náttúrulega að segja sér sjálft að það er svona staldraði við. Ef að gjöldin, þjónustugjöldin á bílastæðuna vera lögða niður, þá er þetta núna eins og í ár stefnir þetta í að vera efstar 350 miljónir.
5: Segir Einar Simonsen. Þingvellir fá bílastæða tekjurnar beint en verði frumvarpið á lögum munu þar hverfa og tekjur á náttúrupassunum færi ríkisjóð og alþingi myndi ákveða framlög til þjóðgarðsins árlega.
6: Ef að það er hugur til að halda hér út í samansamlegri starfsemi þá þarf að tryggja tekjur og ekki bara á næsta ári heldur til langframa. Það við höfum grundvall okkar ekstur á þessum gjöldum sem við höfum innheimt og það er grunnurinn að góðan restir þjóðgarðsins.
5: Við Geysi rukkar engaðli áfram fyrir bílastæði. Sækvart greinargerðin eru engin almenn aðgangsgjöld innheimt við Gullfoss. Tekjufallið eru á Þingvöllum. Einar segir fleira óljóst.
6: Ég bara geri mér ekki alveg grein fyrir hvaða áhrif þetta muni hafa áhrif á komur erlendra ferðamanna hvort að þeir fara að taka sveig framhjá gullnarhingnum. Ég ítreka bara enn og aftur að hagsmennu þjóðgarsins, það verður að tryggja hann til langframa ef að þá að hverfa fá kerfi sem að hefur bara virkað mjög vel fyrir okkur.
5: Segir Einar Sæmundsen, þjóðgarsvörður.
22: Og þá til bandaríkjanna því starfsmönnum CNN var neitaður aðgangur á Hvíta húsinu í morgun þrátt fyrir að alríkisdómar í Washington hafi í gærkvöldi skipa fyrir að veita skuli þremur fjölmölum sem Donald Trump bannaði úr Hvíta húsinu í síðustu viku aftur aðgang. Samkvæmt úrskurðunum eiga miðlandin að fá aðganga byggingunni næstu 14 daga á meðan málið til meðferða fyrir dómi, en er að ræða miðlana CNN, MS Now og Politico. Fjölmiðlandin höfðu mál eftir að Trump setti bannið á og heldur því fram að það breyti gegn stjórnarskrá Bandaríkjanna. Í málsvörð sinni fyrir dómi heldur ríkisstjórn Trump því fram að miðlandin þrír hefðu birt falsfréttir og fréttaflutningu þeirra ógnaði þjóðar öryggi. Og þá við komum að íþróttum og hingað er okkar maður Aron Guðmundsson mættur. Það er mikil spenna fyrir grannaslag FH Hauka í Ólisteild karla í handbolta í kvöld.
7: Já, það er hægt að segja það og ég hugsa að sé nú raunin bara í hvert einasta skipti sem þessi lið mætast og er þá sama hvar þið eru í deildinni. Staðreyndin hins vegar sú að þessi lið hafa bæði farið mjög vel að staða í Ólisteildinni, eru einu taplausu lið deildarinnar til þessa eftir þrjár umferðir og verma fyrsta og annað sætið.
22: Akkurat.
7: Mikil spenna, jafnan eru þessi leikir alltaf spennandi og ég rætti aðeins við Gunnar Magnússon, þjálfara Hauka í morgun staðreynd sem að fellur Haukum kannski ekki vel í kramið. Leikurinn fer fram í Kaplakrika í kvöld og þar hafa Haukar ekki unnið síðan árið 2004. Heyrum hvað Gunnar að segja.
8: Það við fengum þrjár tilraunir í fyrra og hérna okkur tókst ekki að vinna á FA í krikanum í þremur tilraunum og hérna þannig að það er alveg klart mál að þetta er svona einn af þessum punktum sem við viljum bæta frá því fyrra að hara ná í sigur í Kaplakrika og það er auðvitað bara erfitt, erfur út af öllur en þetta er svona ákveðin prófraun á mína menn og fara í Kaplakrika og ná í hérna sigur og brjóta þennan í sem höfum verið að brjóta svona ísa síðustu mánuði og þetta er einn af þeim sem þurfum að ná núna, það er að ná í sigur í Kaplakrika, alveg klart mál. Nú eru bæði liðin í hvað fyrst á öðru sæti, þannig að þetta er bara, leikir eru bara mjög sérstakir og þetta er alveg rígur hann á milli og leikur sem að náttúrulega bara bæði liði vel að vinna og stuðnismenn og allir og það er bara raunir meira en 2 stig undir.
7: Sagði Gunnar þjálfur Hauka, nú þessi grannaslagur hefst klukkan 7:30 í kvöld, við erum með hann í beinni textalýsingu á Vísi, það eru þrír aðri leikir á dagskrá deildarinnar, IBVF tekur á móti HK, sáum við fram í tíman og eru mætti til Eyja, vont veður núna í morgun hann að sunnan til, og sama tíma tekur Stjarnan á móti Fram og í Mosfellsbæ tekur sinn afturelding á móti Selfyssingum.
22: Já, og svo er það íslenska kvennalandsliði knattspyrnu þar dregum til tíðinda nú klukkan 1.
7: Já, fáum þá að vita hvaða leikmenn hafa verið valdir í mikilvægt verkefni í umspili fyrir HM á næsta ári sem að fer fram í Brasilíu og Smári, það bara má reikna með því að það verði breytingur, það er alveg ljóst því að það eru skakkaföll í íslenska landsliðinu Ingibjörg Sigurðardóttir sem hefur verið í hjarta varnarinnar með Glódísi Perlu, hún á von á barni, verður ekki með Linda Líf Boama, sóknarmaðurinn sem hafði komið virkilega vel inn og leikmaður Charlton á Englandi, hún er meitt og sömu sögur að segja af Söndru Maríu Jessen sem að meittist illa á hné á dögunum er nýbúin í aðgerð, þannig að þetta er mjög áhugavert val framundan fyrir þessa mikilvæga leiki. Byrjum á útileik á móti Króatíu 9. oktober og svo hér heima 13. oktober, samanlegð úrslit sem að koma öðru hvori liðin áfram í úrslitaeinvígi gegn Norður Írlandi eða Portugal, við verðum með blaðamannafundin í beinni á Vísi eftir.
22: Sannkallega draumu sem það yrði að komast að HM í Brasilíu. En svo er það þjóðadeildin Kallamein, þjóðadeild Júfa hefst í dag. Okkur maður Heimir Hallgríms og mætti til leiks, en það er ekki þessi leikur móti Ísrael sem allir hafa verið að tala
7: Sá leikur hefur gripið allar fyrirsagnar og kannski skiljalegum ástæðum, en Heimir er að fara að hefja þessa keppni í Pristina í Kosovo, mæta heimamönnum þar, kortir í 7 kvöld í beinni útsendingu á Viaplay. Kosovo, erfiður andstæðingur, við Íslendingar könnumst nú við það, voru hársbreitt frá því að komast á HM í sumar og athyglisvert að fylgjast með því og það er bara mjög mikið að athyglisverðum leikjum í kvöld. Holland tekur til að mynda á móti í Þýskalandi, fyrsti leikur Jürgen Klopp sem landsliðsþjálfari Þýskalands og mætir þarna fyrir lærisvinni sínum Virgil van Dijk. Svo klukkan 7:15 grannaslagur, Noregur móti Danmörku, sáleikur í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay.
22: Spennandi kvöld framundan, kæra þakki fyrir þetta Aron, en þá færum okkur yfir í veðrið. Veðurhorfur á landinu, austanátt, víða 13 til 20 metrar á sekundu en en 18 til 25 sunnanlands í fyrstu. Rigning um land allt og talsverða mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum til kvölds. Dregur víða og vindi seinnipartinn en gengur þá í norðaustan 15 til 23 á vestfjörðum. Og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu austan 13 til 20 og rigning fram yfir hádegi en síðan norðaustan 3 til 10 með rigningu og köflum. Hiti 7 til 11 stig. Veður horfur á landinu næstu daga, norðlæg átt rigning eða slydda og svalt, norðvestan til, en úrkomi lítið og mildara í öðrum landshlutum. Útlit fyrir ákveðna suðaustanátt með rigningu og hlýnandi veðri og eftir miðja vikuna. Og þetta ber hæst í fréttum okkur það sem af degi. Utanríkisráðherra segir bókun 35 réttlætismál og að koma þurfi í veg fyrir að íslenska ríki geri skaðabótaskil líkt og í nýföllnum dómi. Mál Karlmann sem grunaður að hafa brotið kynferðislega á leikskólabarni á Akranesi komið á borð ákæranda. Björgunarsveitir hafa haft í nægu að snúast í fyrstu haustlægðinni rætt var við fulltrúa landsbjargar í beinni. Þjóðgarðsvörður á Þingvöllum velti fyrir sér hvort ferðamenn muni taka sveig frá gullna hringnum vegna nýs náttúrupassa. Topplið ólís deildarinnar í handbolta mætast í nágrannaslag þar sem montréttur og toppsæti deildarinnar í boði. Og þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, þangað til verðið sæl.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
7: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð, aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
9: Guten Appetit, N1.
10: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í kauptúni laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
11: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.

0: súkkulaði. Mjúkis pinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís. Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Megavika. Dominós.
2: Leiknar kvikmyndir, heimildamyndir, stuttmyndir og sérviðburðir. Ómissandi skemmtun. Tryggðu þér miða á riff.is.
3: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
0: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Vantar þig leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
5: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun.
6: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Þessi gömlu góð. Gullbylgjan.
9: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
3: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
4: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
5: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, 5. daginn 24. september á heimasíðu sjóðsins almennilífsverk.is.
6: Megavika! Ísköld 2 litra kók fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
7: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
8: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
9: Dekkjasala. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16. Move.
10: Vertu fyrstur. Taktu Move.
11: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
12: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Vatt. Skeifunni 17.

0: Nýr premium myndlykill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
1: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
4: 20 gram prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
5: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni. Góa.
9: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
4: A24 kynir Prime Time.
5: Who are you? I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator.
5: What's gonna happen to you? What do you think should happen to you?
4: Prime Time. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíóinum Egilsson.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Lagarhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
11: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
12: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
13: Þjóta eða njóta. Taktu hjólin með. Þú farð hjólafestingar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
14: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
15: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
16: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
17: Vissið þú að alla fimmtudaga koma splungun nýjar vörur í takkappið? Vertu með í takk!
18: Vantar þið sterka og rakaþolna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
19: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
20: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfflujárn. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
21: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
22: Hádegistilboð alla virka daga frá 11:30 til 14:00. Aðeins 2.990 krónur. Rif restaurant.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl. Þetta er Gullbylgjan á 9.09. Nú klukkan farin að ganga 2 á þessum ágæta 50 degi. Það 20. og 4. september. Ég heiti Bragi Guðmundsson og segi góðan daginn. Við ætlum að fylgjast að í tónlistinni til klukkan 4. Byrjum á Steve Miller Band. Alltaf gaman að rifja þetta lag upp. Abra, gata, abra.

0: Tom Jones, She's a Lady, heitir til lagið. Vilsverðin gráin ennþá á fullri ferð, sem þá að halda tónleika og koma fram. Þetta lýst mér vel á. Hann í flottu formi, kallinn. Við ætlum að halda áfram með Peter Gabriel eftir stuttastund Brimkló og Stevie Wonder hér á leiðinni eftir stuttastund.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubítinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahristi, andlitsmálning og leirsmiðja með A4-um. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
3: Allt sem lúxuslæðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
4: Mega Vika. Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir Dominós.
5: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gúlt.
6: Guten Appetit. N1.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

Já, Stevie Wonders, I just called to say I love you, heitir lagið hér á gullbylginni 909, þetta nú eitt af hans allra vinsælustu lögum. Hér koma Beach Boys og Van Morrison eftir smá, en fyrst er það hljómsveitin Kool and the Gang. Ég fagnu því að nú litli föstudagur, fimmtudagurinn 24. september og hér Celebration.

0: Það er nú aldrei klassikinn hér á Guldbylginni. Þetta er Svan Morrison og Moondance af samnefndir plötu. Ég kom að Aretha Franklin, Kaja Gugu og Supertramp eftir stuttar.
1: Magnaðar minningar
2: á Guldbylginni.
1: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöður Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, Sjómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
4: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
5: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
6: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrún til baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
7: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
9: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.

0: langtímalegu. Blú.is.
1: Best

Katja Gugu og Too Shy hér á Gullbylginni. Við koma Billy Ocean og Otis Redding á nýjum klukkutíma. Við heyrum í Pink Floyd og fleiri góðum, en fram að fréttum þá er það meðal annars hljómsveitin Supertramp og þetta fer blöðunni Breakfast in America, lag sem heitir The Logical Song.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
3: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Ef þetta mjög mikilvægt að hafa traustan sérhæðun og nútímalegan aðala eins og KFV til að sinna hagsmunagæslu og veita ráðgjöf í kjara og réttindamálum.
6: KFV. Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
7: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km dregni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
8: Rif Restaurant er búið að opna aftur í firðinum. Í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
10: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi ráðherra, opnar sig samskipti sín við Guðbjörgu Ingu Magnúsdóttur, þáverandi aðstoðamannsinn og eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar, eftir manns hans í ráðherra embætti frá því í janúar. Þar var honum tjáð að tveir kostir væru í stöðunni, uppsögn eða stríð. Guðmundur segir svíða mesta að fjölskylda hans hafi verið dregin inn í málið. Guðmundur Ingi segir þetta komum fram núna út af því sem hefur gengið á undanfarið. Ríkisútvarpi greindi fyrst frá skilaboðum Guðbjargar Ingu til Guðmundar Inga. Hún er sögð hafa sent honum þar sem hann lá á sjúkrabeði fjórum dögum áður en eiginmaður hennar tók við ráðherra embættinu að Guðmund Inga. Meir má lesa máli á vísi í grein undir fyrirsögninni komi tími á að sannleikurinn komi í ljós. Nú máli kom til umræðu í óundirbúnu fyrirspurnum á Alþingi í dag, þar sem formaði sjálfstæðsflokksins og þingmaður hvað sé hljóðs og einti eftir sannleiksskildi þess sem fram hefur komið í málinu til þessa.
13: Í þessu húsi þarf að ríkja traust og trúverðuleiki. Sér í lagi hjá ráðherrum í ríkisstjórn Íslands. Ég vitna í Kristrúnu Frostadóttur, hæstvirta forsætisráðherra, það er bannað að plata í þessu starfi. Nú geri ég kröfu á svör frá hæstvirtu ráðherra og ég vil minna hana á að í þessu ræðupúlti er okkur skylt að segja sannleikan í samræmi við drengskaparheit sem við undirritum við stjórnarskrá Íslands.
12: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir meðal annars. Nú Inga Sæland formaði Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra sagði fleiri en eina hlið á málinu og hún verði upplifun Guðmundar Inga af því.
14: Það er ljóst að okkur Guðmundi Inga greinir á aðdraganda og ástæður þeirra breytinga sem urðu. Ég kannast ekki við þá mynd sem að hefur verið dregin þar upp.
12: Sagði formaði Flokks fólksins meðal annars. Nú móðir lagði íslenska ríkið í skaðabótamáli í tengslu við vangreiðslur í fæðingarorlofi á þeim grundvelli að EES-reglur hafi ekki verið innleittar með réttum hætti. Það tók hana rúmlega 6 ára nán fram niðurstöðu í málinu. Sérfræðingur í Evrópurétti segir að fleiri gætu leitað réttarsins en það skýrt fordæmi nú fyrir liggjandi.
15: Ég veit allavega að meina að ef við hefðum réttilega eða með fullnægjandi hætti haft bókun 35 í íslensku rétti þá hefði þetta ekki þurft að fara alla þessa vegferð.
12: Sagði Gunnar Þór Pétursson lagaprófessor og sérfræðingur í Evrópu rétti við háskólan í Reykjavík. En nú klukkan 2 hefst í pallborðinu í beinni útsendingu á vísi umræða kjaramál. Búast má við snörpum viðræðum en það eru Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og Halla Gunnarsdóttir formaða VFR sem eru þar til viðtals við mælum með áhorfi. Annars verði fréttir næstaðar á bylginu klukkan 3 en þangað tilfinnið alltaf nýjasta í fréttum og sporti á við okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Og sannlega Gullbylgjan á 9.09 og áfram heldur við með tónlistina. Hér megum við að vona á Pink Floyd, Vilhjálmur Vilhjálmsson á leiðinni og Spandau Ballet. En ég var búin að lofa Otis Redding og hann ætlar að ríða vaðið á þessum klukkutímanum. Þetta lag sem heitir Sitting on a Dock off a Bay.

0: Vilhjálmur Vilhjálmsson, Bítur pappi heitir lagið hér á Kuttpilginni. Eitt af þessum frábæru lögum. Hér kom að Spandó Ballet, Madness og Belinda Carlisle, sáðan láttum líður svo Mr. Mister.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Er grillið byrjað að glamra? Komdu og skoðu eitt mesta úrval landsins á grillum. Bauhaus.
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
7: Gamla bíó og kaffi röðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
8: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
9: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
10: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynslu ekki. Askja.
11: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð salingvörurnar í Bónus og hæ.

Belinda Carlisle's Leave a Light On heitir lagið á guldbylgjunni 9.09. Hér höldum við áfram með Elo og það nú ekki langt í Phil Collins og Creedence Clearwater Revival. En hér hins vegar komin hljómsveitin Mr. Misters og þetta lag sem að fór á toppin bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum á sínu tíma. En það lagið alveg hreint frábært heitir Broken Wings.

0: Electric Light Orchestra. Og þetta lag að finna á Discovery, plötunni sem aðeir sendu frá sér árið 1979. Og þessi plata var svoleiðis lustuð upp til agna á sínum tíma. Við ætlum að halda áfram með Phil Collins, Creedence Clearwater Revival á leiðinni og Simple Minds.
1: Gotaldir smellir öllum stundum. Þetta Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í

0: 40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
2: Upplifðu margar af bestu myndum ársins á alþjóðlegri kvikmyndahátíð Reykjavík í Háskólabíó. Einstakt tækifæri. Bíóveisla ársins. Aðeins á riff.is.
3: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ídýfinni. Boga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígólfi. Mínígarðurinn meira gaman saman.
6: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
7: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill keksbotn.

Söngurinnum úr þeirri ágæti mynd er nú öll ennþá á lífi og þau var nú breyst svona í tímans rás. En það er þarna 41 ár síðan. Við ætlum að halda áfram með Olivia Newton-John, svona rétt aðrið fáum fréttis frá fréttastofu á slæginu klukkan 3. Fyrst er það danska tvíekið Laidback. Þetta er nú aldeilis sumar í þessu, en við verðum að fá sumar á degi eins og þessum. Það er búið að vera svona frekar hráslægilegt á höfuborgarsvæðinu í dag. Mörglega víðar um landið, það eru haustlægis að ganga yfir landið á þessum tíma ársins. Hér er Sunshine Reggae á Gullu.

0: Morgunbylgjan.
1: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
2: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins, almennilífsverk.is.
3: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Skráðu þig í Biko Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
6: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
7: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á fix.is.
8: Ég get alveg skotist fyrir þig að þetta uppáði London. Ég meina, þetta er handskrifað, fyrsta uppkastið af textanum, skrifað af Sir Paul sjálfum. Óbladdi, óbladda, ég veit, lang besta lagið hans. Flottur rammi líka.
9: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Allt ætlaðum kolla keyra í á Alþingi í dag þegar Inga Sæland formaður Flokks fólksins var spurð út í aðdraganda þess að Guðmundur Ingi Kristinsson sagði af sér starfi mennta og barnamálaráðherra voru stór orð látin falla. Tilefni var opinberum Guðmundar Inga í morgun á samskiptum hans við þáverandi aðstofamann sinn. Það sem hann í textaskilaboðum voru gefni tveir kostir í málinu, afsögn eða stríð. Formaður Sjálfstæðisflokksins bar þessi tíðindi undir Ingu í óundirbúnu fyrirspurnatíma en Inga hafði áður sagt að afsögn Guðmundar Inga hefði alfarið verið hans ákvörðun.
11: Í þessu húsi þarf að ríkja traust og trúverðuleiki. Sér í lagi hjá ráðherrum í ríkisstjórn Íslands. Ég vitna í Kristrúnu Frostadóttur, hæstvirta forsætisráðherra, það bannað að plata í þessu starfi. Nú geri ég kröfu á svör frá hæstvirtu ráðherra og ég vil minna hana á að í þessu ræðupúlti okkur skylt að segja sannleikan í samræmi við drengskaparheit sem við undirritum við stjórnarskrá Íslands.
10: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir nú formaður Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra sagði fleiri en eina hlið á málinu og hún virði upplifun Guðmundar Inga á því.
12: Það er ljóst að okkur Guðmundi Inga greinir á aðdraganda og ástæður þeirra breytinga sem urðu. Ég kannast ekki við þá mynd sem að hefur verið dregin þar upp.
10: Sagði Inga Sæland er meira málið sem ýmsar hliðar þessa máls og hlusta á Guðrún og Ingu takast á og voru báðar nokkuð stórir starf á Alþingi í dag og þetta má allt saman finna á Vísi við okkar. Nú staðan að vinnumarkað er viðkvæm og forsendur kjarasamninga er brostnar enda verð fólka há og stýrivexti sömuleiðis. Launafólk samþykkti hóflegar hækkanir við síðustu kjarasamningsgerð gegn því að hið opinbera hjaldi að sér höndum og verðlag hjaldist stöðut sagði formaður VR.
13: Og það sem hefur verið að rakna upp svona fyrir framan augunum á undanfarið er að það taldi sig enginn vera eitthvað sérstaklega bundin af þessari vegferð. Ríkið taldi sig ekki bundið af henni, sveitafélagin töldu sig ekki bundin af henni og fyrirtækin töldu sig ekki endilega bundin af henni. Eftir situr launafólk með svartapétur og við höfum verið að kalla eftir viðurkenningu þeirri stöðu og leiðréttingum gagnvart því.
10: Og þetta sagði Halla Gunnarsdóttir formar var ferri í pallborði dagsins í beinni útsendingu á Vísi þar sem tekist vera á málið. Nú framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins sagði að staðan væri ekki góð, óvissa væri kjarasamninga, en ekki síst óvissa hvaðan verðmætin ættu að koma.
14: Hér hefur myndast launaþrýstingur í landinu, laun hafa hækkað umfram það sem að samningurinn hvað á þannig að kostnaður atvinnurekanda er meiri heldur en uppalagt með, en hins vegar, það sem átt að standa undir því, það hefur ekki skilað sér. Hér að mælast samdráttur í framleiðinni. Hagvöxtur hefur verið lítill sem enginn og þess vegna þetta mjög viðkvæm og erfið staða.
10: sagði Bjarni Benediktsson meðal annars. Nú pallborði verður aðgengilegt í heildsinni nú þegar útsendingu á vísi er lokið. En frétti verða næst sagði á bylginu klukkan 4:00 þangað til finnið allt það nýjasta í fréttum á sporti á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Við komum í sæl á nýja leikandi Gullbylgjan á 909. Við höldum áfram með tónlistina Blondie, Irma Franklin og Huey Lewis and the News og John Lennon eru hér á leiðinni. En við byrjum á David Bowie. Og þetta er alltaf gott lag sem heitir Let's Dance.

0: Franklin að syngja hér Peace of My Heart. Já, já, þetta var nú ekki lítið vinsalt á sínu tíma. Í hennar flutningi og reyndar nokkur annar líka, eins og Janis Joplin og fleiri. Áfram með Huey Lewis and the News, John Lennon og upplifting eru hér sá leiðinni Bruce Springsteen og Traveling Wilburys.
1: Þetta er gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: KVF, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
4: Gluggaþvottur. Glersýn.

0: A24 kynir Prime Time.
1: Who are you?
2: I'm Chris Hansen.
0: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
1: What's gonna happen to you?
2: What do you think should happen to you?
0: Prime Time. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsson. Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
3: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
4: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
5: Betra bak. Heilsurum í sérflokki.
6: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
7: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.

Þetta er hljómsveitin Upplifting og þetta var rosa vinsælt á sínum tíma. Lag sem heitir Endurfundir og það nú gaman að rifja þetta lag upp. Ég heldum áfram með Traveling Wilburys, Earth, Wind and Fires. Elton John og John Paul Young eru hér á liðið.

0: Þetta eru Traveling Wilburys og þeirra langstæsti smellur, sá fyrsti sem að kom út sann ekki 1989 ef að mig rámar rétt í þetta allt saman. Lagið heitir Handle With Care og varð alveg gríðarlega vinsælt. Við ætlum að halda áfram með Earth, Wind and Fire, Elton John og John Paul Young eftir stuttastund.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
5: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
7: Haustborgarinn er mættur á Grill 66. Juicy borgari með kórisku ívafi frá Atlas Snæ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
8: Körfubílaleiga. Glersín. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
10: Eitt mesta úrval landsins af rafmagnsverkfærum. Bauhaus.
11: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofurröð hleðsla. Komdu og reynsluöktu.

sem ég er. Þetta er John Paul Young á Guttbyrginni 909. Þegar klukkan er að nálgast fjögur. Ég heiti Bræði Guðmundsson og vil þakka kærlega fyrir smík þennan fimmtudaginn. Við hefumst að sjásuðu hress og gátt aftur á morgun hér á Guttbyrginni og það klukkan eitt. Páll Sævar, það verður bættur á sína vakt hér átta í

0: Morgunbylgjan.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
0: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
4: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max Koffínlaus.

0: Hafnarfirði. Hjarta Hafnarfjarðar.
1: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
3: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
4: Dale Carnegie. Dale.is.
5: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
7: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
8: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Björn Leví Gunnarsson, fyrrverandi þingmaður Pírata, telur engan vafa leika á að Guðmundur Ingi Kristinsson, þáverandi ráðherra fyrir Flokk fólksins, hafi verið beittur ofbeldi að dranda þessa, hann sagði sig frá menntamálaráðuneytinu. Björn Leví veltir þessu máli fyrir sér í ljósi þingreislu sinnar, en hann sat árabil á þingi fyrir Pírata. Tilefni hugleiðingarinnar opinberun Guðmundar Inga frá því morgun, en þar segir hann frá samskipti sínu við þáverandi aðstoðamann sinn, þar sem hann í texta skilaboðum voru gefni tveir kostir í málinu, afsögn eða stríð. Formaður Flokks fólksins hefur sagst virða upplifun Guðmundar Inga á málinu, en á því séu fleiri hliðar. Allt ætlaði reyndar kolla keiri þinginu þegar Inga Sæland var spurð út í aðdraganda málsins í óundirbúnu fyrirspurnum á Alþingi í dag voru stór orður látin falla. En þá var einnig rætt málið undir leiðinum fundarstjórn forseta.
9: Það ekki einhver skoðun eða einkaskoðun aðstoðamannsins sem kemur þetta fram. Heldur við verið að flytja ráðherranum skilaboð frá ríkisstjórninni. Þannig hljóma þessi skilaboð. Ef menn geta borið það tilbaka, þá það sjálfsagt, en þannig kemur þetta okkur fyrir sjónir. Og eins og háttur þingmaður sem Davíð Gunnlaugsson bendir á, þá það eftir að hæstvirtur menntamálaráðherra hefur farið með rangfærslur í fjölmiðlum efni þessara samskipta sem háttur þingmaður sér sig tilneytan til að birta þessi samskipti. Þannig að ef einhver hérna rangstæður, þá það hæstvirtur ríkisstjórn og hæstvirtur ríkisstjórnar flokkar en ekki þeir sem hérna reyna að komast til boss í þessum vanda.
8: Sagði Snorri Másson þingmaður Miðflokksins nú meira málja sem ýmsa hliða þessa máls og hlusta á Guðrún og Ingu takast á Alþingi í dag og Vísi. Tvær skriður féllu í landmannalögum laust eftir hádegi, önnur skriðan þveraði veginn til og frá landmannalögum og eru nú 30 manns á sjö bílum innlegs á svæðinu. Litlu munaða skriðan hafnaði á smárútu sem 13 manns voru um borði. Þetta staðfestir Anka Elena Kristea, yfirlandvörður í landmannalögum í samtali við fréttastofu. Nú Pétur Matthíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir að starfsmaður á traktorskröfu sé komin á staðinn og muni sjá að ryðja veginn og verði verkinu lokið nú upp úr klukkan 4. Vegagerði mun áfram fylgjast með þetta ástandið og bregðast við ef þörf verður á. Og 17 manns voru handteknir í samhæðum aðgerðum lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í fyrradag. Þetta staðfesti lögreglan í samtali við fréttastofu. 6 þeirra voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknar hagsmuna og eru allir í einangrun. 11 manns voru handteknir til viðbótar við 6 menningana, allir sama dag. Samkvæmt heimildu vísis beinist rannsóknin fyrst og fremst að peningaþvætti og sölu fíknefna og teygir sig aftur til síðasta árs. Lögregla hefur lýst rannsókninni sem mjög umfangsmikilli. Nú frétti verið næssar á bylginu klukkan 5 þanga tilfinnið allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
10: Heimanum dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus með þér í liði.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt um söfn Reykjavíkur

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
2: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Rennur hreinsun. Glersýn.
5: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu drauma bílinn á góðum kjörum. BL Sæðaröða.
6: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
7: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Enga viðtal við Ming Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
8: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
11: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Sjóðheit, Dago, Ísko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöður Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
4: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í Kauptúni laugardag og sunnudag tilbúinn að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.
5: Happy Hour alla daga frá 2 til 6. Ref Restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
8: Í Bauhaus finnur málingu í öllum regnbogans litum. Við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
10: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
11: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
12: Mega Vika. Dominós.
13: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
14: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
15: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin Húsgögn, Askalind 2A.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðir. Eftir þeir notaðan bíl hjá Brimborg.
0: Bestu lög allra tíma.
17: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
18: Þessi gömlu góðu.
17: Gullbylgjan.

0: Brunnsbylgjan.
1: Ítalski brunnsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
2: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum

0: mikið úrval af nýjum og spennandi myndum sem aðeins eru sýndar á RIFF. Einstakt tækifæri. Tryggðu þið miða á riff.is.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvönni 16.
4: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
5: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
6: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
7: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
8: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Meir en 10,000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á Ari.

0: Klukkan er 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Forsætisráðherra tjáði sig lítt opinberun Guðmundar Inga Kristinssonar sem greindi frá því í morgun. Hann hefði sagt af sér ráðherra embættinu í byrjun ársins þá sárveikur maður eftir aðgerð eftir að hafa fengið textaskilaboð frá þáverandi aðstoðamanni sínum þar sem hann segir að sér hafi verið gefnir tveir kostir í málinu afsögn eða stríð. Ráðherra segir ákvörðun Guðmundar Inga afsögn alfarið á hans ábyrgð. Málið olli miklu fjaðrafóki á Alþingi í dag þar sem stór orð voru látin falla. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, sagði á þinginu að hún virði upplifun Guðmundar Inga en á málinu séu fleiri hliðar.
1: Varst þú aldrei var við eða voru við einhver þrýsting frá Ingu í þessa átt eða er það alvarlegt mál ef að Inga einhvern veginn þrýsti á þessa afsögn?
2: Svo ég segi, Guðmundur Ingi tók þessa ákvörðun sjálfur, þetta var rétt ákvörðun, en svona ákvörðanir, bara svo ég ítryki það, það eru ekki teknar í tómarúmi, svona mál eru alltaf rætt innan flokka, á milli forystumanna í stjórnmálflokkum, það segir sig þetta sjálft, þannig að þessi ákvörðun er alfarið hans, en auðvitað er þetta rætt.
1: En rætti þá Inga þetta með einhverju móti við ykkur áður en að Guðmundur segir síðan af sér?
2: Við þetta eigum bara mjög góð samskipti, ég og formaður Flokks fólksins og þetta líka formaður Viðreisnar, ráð fyrir að sitja í skjóli þingmeirihluta og það er ekki óeðlegt við að svona mál sé rætt á formanna stigi, en eins og ég segi, á þessum tíma þá var það ákvörðun af hans hálfu að segja af sér og hún er auðvitað á hans ábyrgð.
0: Og þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra í samtali við Tómas Arnar fréttamann nú rétt fyrir fréttir en hún hafði ekki náð að kynna sér umræðan á Alþingi þar sem hún er nýkomin til landsins eftir setu á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. En nána má lesa málið á Vísi. Nú tvær skriður féllu í landmannalaugum laust eftir hádegi, önnur skriðan þveraði veginn til og frá landmannalaugum og urðu 30 manns á sjö bílum innlyksa á svæðinu. Litlu munaði að skriðan hafnaði á smárútu sem 13 manns voru um borði. Upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar segir að starfsmaður á traktorskröfu myndi sjá að ryðja veginn og var verkinu sennilega lokið upp úr klukkan 4. Vegagerðin muni áfram fylgjast með meta ástandið og bregðast við ef þarf verður á. Nú 17 manns voru handteknir í samhæðum aðgerðum lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í fyrradag. 6 þeirra voru úrskurðaðar í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknar hagsmuna og eru allir í einangrun. 11 manns voru handteknir til viðbótur við 6 menningana allir sama dag. Samkvæmt heimildum Vísi beinist rannsóknir fyrst og fremst að peningaþvætti og sölu fíknefna og teygir sig aftur til síðasta árs. Lögreglan hefur lýst rannsókninni sem mjög umfangsmikilli. Nú við minnum á uppgjör dagsins í fréttum á bylgjunni klukkan 6 en þangað til finnið alltaf nýjasta í fréttum og sporta á við okkar Vísi.
3: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus!

0: kotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
2: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
3: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
4: Þetta meika bara meira sens.
5: Það henda vel í hraðan dag.
6: 20 grunar prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
7: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
9: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
11: Sushi Social. Juicy sushi, funheitar steikur, hristir kóktelar og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á sushisocial.is.
12: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
13: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
14: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
15: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brembor.
17: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: A24 kynir. Primetime.
5: Who are you? I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator.
5: What's gonna happen to me? What do you think should happen to you?
4: Primetime. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Egilsson.
6: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri, Bílsöða.
12: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
13: Þarft að taka er koffín frí. Prófaði Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
14: Endinga góða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
0: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
2: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
5: Gluggaþvottur. Glersín.
6: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
7: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
10: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
11: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
12: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
13: Sko að þetta er 3 daga spa meðferð. Þið komið til New York daginn áður og þið fáið ákveði hunang áður en þið farið að sofa. Svo er þið vakin á albönskum strengja kvartett og sjú beint í kremin og fyrsta nuttið. Ég veit, ég vil ekki spoila meiru. 3 dagar af slökun. Þið eigið að svo skilir.
14: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípe Oktoberfest.
16: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindri af Írnet.
17: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is.
18: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
19: Klukkan er 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglu embættum landsins verður fækkað úr 9 í 3 gangi tillögur Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra eftir, en hún hyggst í nóvember leggja fram frumvarp til breytinga á lögreglulögum og gengi verður enn lengra í sameiningu lögreglu embætta en áður stóð til. Máli var kynnt lögreglustjóraráði nú síðdeis og segir á þeirra að vel hafi verið tekið í tillögurnar. Markmiðið er að ná fram aukinni skilvirkni og samlegð og ekki verður ráðist í uppsagnir samhliða þessum skipulagsbreytingum en meirum á lesum máli á vísi. Nú lítum þessu næst á helstu frétti dagsins. Landsmenn vöknuðu margir hverjir uppi nokkurn veður hvellenda gekk fyrsta alvöru haustlægðin yfir. Rúta með 40 skólabörnum lenti utanvegar á Fagradal og var krakkunum komið í skjóla á Egilstöðum. Björgunsveitir sintu einhverjum fókverkefnum og þá urðu nokkrir tugir ferðamanna innleiksa stund í landmannalaugum nú síðdegis eftir að skriða fjall á veginn þangað vegna mikillar úrkomu. Nú eru 6 skriðu viðvaranir í gildi eftir því sem framkemur fram á upplýsingasíðu veðurstofunar. Nú en máldagsins snerist hins verum opinberum Guðmundar Inga Kristinssonar sem greindi frá því morgun að hann hefði sagt af sér ráðherra embættinu í byrjun ársins þá sárveikur maður eftir aðgerð eftir að hafa fengið textaskilaboð frá Guðbjörgu Ingu Magnúsdóttur. Hún var þáverandi aðstoðamaður hans en jafnframt eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar sem tók við ráðherra embættinu að Guðmundi Inga. Í skilaboðinu segir Guðmundur Ingi að honum hafi verið gefnir 2 kostir í málinu, afsögn eða stríð. Málið olli miklu fjaðrafóki á alþingi í dag en formaður Flokks fólksins segist ekki hafa þrýst á Guðmundi Inga að segja af sér, það hafi verið hans ákvörðun. formaður sjálfstæðisflokksins keypti ekki þá sögu skýringu og hóf umræðinu undir liðnum óundirbúnar fyrirspurnir á þinginu í dag og þar brigslaði hún Ingu Sæland ósanneti.
1: Nú geri ég kröfu á svör frá hæstvirtu ráðherra og ég vil minna hana á að í þessu ræðupúlti okkur skylt að segja sannleikan í samræmi við drengskaparheit sem við undirritum við stjórnarskrá Íslands.
19: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir nú Inga vísa þessu á bug og sagðist virða upplifun Guðmundar Inga en fleiri hliðar væru á málinu.
5: Það ljóst að okkur Guðmundi Inga greinir á aðdraganda og ástæður þeirra breytinga sem urðu. Ég kannast ekki við þá mynd sem að hefur verið dregin þar upp.
19: Sagði Inga Sæland en það var bara byrjunin og það hitnaði í kolunum.
1: Ef ráðherra geta ekki veitt almenningi skýr og sannfærandi svör mál, þá eiga þeir að segja af sér og ef að ríkisstjórnin ætlar að vinna eftir þessu siðferði, þá segi ég nú nóg komið. Takið ábyrð á ykkar störfum og byrjið á að segja sannleikan. Það lágmarkskrafan hér í þessu húsi. Íslenska þjóðin á skili ráðherra sem segja það. Hún á skilið betri ríkisstjórn en þetta.
19: Sagði Guðrún þegar hún stið í pontu annað sinnið. Nú stór orð voru látin falla og þurfti forseti alþingi sem minna þingmenn á háttvísi eftir þessa orðræðu formanns flokks fólksins.
5: Að þannig að háttvísi þingmaður, ég held að það væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hæra aðeins upp í honum í staðis að koma hér fram með dylgjur og ósannisti eins og
1: hreinlega höfður að
19: Máli varð allt tilefni til dýpri umræðu og velti þingflokksforma framsóknarflokksins upp tveimur möguleikum. Annarkvort hefði Inga sagt ósatt, en...
20: Ef ekki, þá er það hins sviðsmyndi sem blasir við. Ef að valkyrjurnar og hæstvirtur ráðherra Inga Sæland hafði ekkert með þessi skilabóð að gera og koma algjörlega frá aðstoðumanninum sjálfum, þá er það náttúrulega ennþá dekkri mynd, virðulegu forseti. Ef aðstoðumaðurinn sjálfur hefur tekið þau upp á sitt einsdæmi að senda háttvirtum og hæstvirtum ráðherra þá skilaboði nafni ríkisstjórnar áðins að vera með umboð til þess.
19: Sagði Stefán Vagn Stefánsson og undir liðnum fundarstjórn forseta var óskað eftir því að málið yrði krufið frekar.
21: Þannig að ef einhver hérna rangstæður, þá er það hæstvirt ríkisstjórn og hæst eftir ríkistóðan flokkar, en ekki þeir sem hérna reyna að komast til boss í þessum mata.
19: Sagði Snorri Másson þingmaður miðflokksins nú undir lok dags náði fréttastofan tali af forsætisráðherra sem segir ráðherra sitja í skjóli þingmeirihluta og ekki óeðlilegt að mál sem þessi séu rætt á formanna stigi. Ákvörðunin hafi hins vegar alfarið verið á ábyrgð Guðmundar Inga að segja af sér ráðherra embætti.
22: Varst þú aldrei eða verið við einhver þrýsting frá Ingu í þessa átt eða er það alvarlegt mál ef að Inga einhvern veginn þrýsti á þessa afsögn?
23: Ég segi, Guðmundur Ingi tók þessa ákvörðun sjálfur, þetta var rétt ákvörðun, en svona ákvörðanir, bara svo ég ítryki það, það eru ekki teknar í tómarúmi, svona mál eru alltaf rætt innan flokka, á milli fóristumanna í stjórnmálflokkum, það segir sig þetta sjálft, þannig að þessi ákvörðun er alfarið hans en auðvitað er þetta rætt.
19: Og þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra í samtali við Tómas Arnar fréttamann en hún hafði ekki náð að kynna sér umræðan á Alþingi þar sem hún var nýkomin til landsins eftir setu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. En nokkuð ljóst má vera að þessari umræði er hreint ekki lokið en upptökur frá Alþingi og ítarlegri fréttir málið eru á Vísi. Nú á örstutta sportinu hér í lokin þjóðadeild karla í fótbolta fer af stað í kvöld og Ísland mun þar eiga fulltrúa. Heimir Hallgrímsson stýrir Írum gegn Kosovo í Pristína í leik sem hefur algjörlega fallið í skuggan á næsta leik Írlands sem er gegn Ísrael þar sem Írar hafa þrýst mjög á landslið sitt að sniðganga þann leik sökum árása Ísraels á Gaza. Xavi Hernandez mun þá stýra á Hollandi í fyrsta sinn er liðið mætir Þýskalandi undir stjórn Jürgen Klopp sem einnig er að þreita frumrun sína sem landsliðs þjálfari. Þá er Skandinavíuslagur milli Noregs og Danmerkur í Oslo sem er jafnframt fyrsti leikur Norðmanna eftir glæsta framgöngu þeirra á HM í sumar. Nú en allir þrír leikirnir hefjast klukkan kortur í sjö eru aðgengilegir ýmist á Sýnsport Viaplay rásinni eða í streymum Viaplay.
0: Nú að frétta stofan þakkar fyrir sig eftir viðburðareikan dag og minnir á bylgjufréttir á slaginu sjö í fyrramálið. Þanga til finnið þið eins og alltaf allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Reglubundinn sparnaður. Fría færslur. Séreignarsparnaður. Hagstæðari lán.
3: Áskriftir í sjóðum.
2: Betri vextir.
3: Öll fjármálin á einum stað. Það er fjárhagsleg heilsa.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Haustið er komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Megavika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það er mega! Dominós.
6: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
7: Þetta er náttúrulega svona allt yfir sér líf í sjálfu sér.
6: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
8: Vertu fyrstur. Taktu Move.
9: Penninn Húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Penninn Húsgögn.
10: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
11: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
12: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur, vinna með þér.
13: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
5: Megavika! Dominós.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Nú eru 7 dagar til jóla. Eða 7 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
16: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir raka? Tjörupappa ferðu hjá þangefnasölunni. Þangefnasalan allt fyrir þakið.

0: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið viss að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Rúmors og Fleetwood Mac flytja meistaraverkið Rúmors í heildsinni. Eldborg Sunnudaginn 5. september
2: Selleri safi Safi sem lætið líða vel Pantaðu á lemon.is Lemon, meira næs
3: Eitt brauð Ótal möguleikar Hvert þitt álegg? Veldu gæði Veldu kjarnafæði
4: Ertu vissum að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó
5: Mikið úrval af sánaklefum, gæðavara frá Íslandi, Normex auðbrekku og normex.is.
6: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptuð notaðan bíl hjá Brimborg.
9: Bestu lög allra tíma.

0: magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Eftir bolta kemur bygla Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi
3: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga Sérefni, leiðandi í litum
4: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
5: Áttu von á gestum Vandaðir svefsófar með heilsudínu Betra bak
6: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu Hvað með þinn vinnustað? Komt í samstarf Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is
7: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagt um vottun á creditinfo.is Framúrskarandi fyrirtæki creditinfo
8: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli Einkaviðtal við Mingting Mansell Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
9: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíu-appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
10: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þau smá churros í dag.
11: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
12: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
13: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla. Límtré Virnet.
14: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
15: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson
16: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöða 1
17: Boltin í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
4: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
5: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
6: Mazda á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Mazda CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
7: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
8: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
9: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
10: Sushi Social. Juicy sushi, funheitar steikur, grilltir kokteilar og sjóð heit stemning. Bókaðu borð á sushisocial.is.
11: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Mega Vika.
14: Dominós. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
15: Þetta er ekki dýrasta ólifolía heimi, alls ekki, en samt ef að þarf að sækja hana til bóndans, hann er með einhver 1000 ára tré hérna í Grikklandi, handpressar með ákveðnu granít byxi og fólk verður að koma til hans á östnum í gegnum fjallaskörðin. Þetta tekur einhverja 2-3 daga og þá er bara ein flaska á mann. Ok? Já, ég skal fara. Minnsta mál.
16: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
18: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
19: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
20: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Í nýju mánuði er Loðmundarfjörður þögull.
5: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
4: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðarfugla snúa heim.
6: Það byrja að tína í dag, er ekki?
5: Jó.
4: Verðlunamyndir fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
7: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
8: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
9: Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
11: Nú eru 7 dagar til jóla. Eða 7 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
12: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
13: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
14: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá. Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
15: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
16: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
17: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
18: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
19: Prísvikunar, frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
20: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Gullbylgjan.

0: Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
2: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur. Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.

0: Vertu fyrstur, taktu Move.
1: Í bílnum, í göngunni eða í vinnunni. Stundum þarf bara gott snarl. Eldstafi frá Goða er auðvelt að taka með sér hvert sem er. Goði, alltaf góður.
2: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
3: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Skaftryksuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
5: Fyrirtækjakvöld, afmæli eða vinahittingur. Sushi.

0: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. Ertu viss um að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
2: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. veiðihornið.is
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Opin hús um allan bæ um helgina. Miklaborg, með þér alla leið.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Í tilefni af 50 ára afmæli meistaraverks Fleetwood Mac, Rumors, mun hljómsveitin Rumors og Fleetwood Mac flytja verkið í heildsinni í Eldborg á næsta ári. Ekki missa af æðislegum tónleikum í Hörpu, sunnudaginn 5. september.
3: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
6: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
9: Taktu með þér. New York sneið beint í bílinn. Sparrow. Við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
10: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastík í kvöld.
12: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
13: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
14: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
17: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
18: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
19: Rafmagnsbord tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
20: Bestu lög allra tíma.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
0: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is. Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í kauptúni laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í kauptúni. Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
5: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
6: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbotn, ómótstæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
7: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
8: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
9: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
11: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
12: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúkjæði, glæsileg hönnun, kjaran.
13: Vinahópurinn hefur rætlaðið 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
14: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
15: Dale Carnegie. Dale.is.
16: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
17: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
18: Bestu lög allra tíma. Lili.

0: Eru þeir nýjan rafbíl með læri útborgun og greiðslubyrði? BL Safaröða.
1: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
3: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
4: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Potmobil í Elbor 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
6: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is, húsasmiðjan.
8: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
9: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
11: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
14: El Gringo, Mexico Stot Meira, Sturlandsbraut.
15: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
4: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
7: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
8: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
9: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
10: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
11: Ég miklu meðist. Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
12: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
13: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
14: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina, 4:20, 12:12.
15: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
16: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
17: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafin.
18: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
19: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í Firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
9: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: I want to break free.
7: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
6: Yeah, boy.
7: Okay. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
4: So free.
12: Þetta er

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
3: Nú eru buxnadagar í Lagsdal. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna. Lagsdal Skipholti.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Penninn húsgögn er fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.

0: Kjörisvinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
1: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
3: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
4: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Rýður afmælismiða á Higgs.is
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla Lykill bílalán
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
7: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.

0: Hlíðarendi, Tónakvarf 3. Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Guð hinn og nýju.
3: Guðbylgjan.

0: menning er að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
1: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
2: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
3: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt.
4: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með tegja raðgreiðslum.
5: Austborgarinn er lentur á Grill 66. Kórest kick frá Atlas Nye á Komo. Þessi rífur aðeins í bræðlaukana. Þú verður að smakkan. Grill 66. Þú finnur okkur á Ollís.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: gott.
1: Nú eru 7 dagar til jóla, eða 7 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
2: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
3: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
4: Logoflex, ljósa skilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
6: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanusts og að bílanust.is.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind ekki á morgun heldur hinn. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubítinn mætir á svæðið, spennandi áskorun

0: orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt. Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Þetta Kristoffer hérna hjá Blómum, Kryddum og List. Það hérna beðin að skreita hesthús. Þetta eitthvað grín? Jó, við skreitum ekki hesthús, sko. Nei, alveg sama þótt þú sért að fá nýjan hest. Aha, ég skil. Allt húsið og skrifa velkomin Jörp með fjólum sem Jörp getur síðan borðað. Þetta æði minnsta mál.
2: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: A24 kynir Prime Time.
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator.
4: What's gonna happen to you?
5: What do you think should happen to you?
3: Prime Time. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsson.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
8: Vertu fyrstur. Taktu Move.
9: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
11: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
12: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
13: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
14: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
15: Í partybúðinni í Skeifunni færðu

0: dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
2: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is
3: Bestu lög allra tíma

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: massa af frábærum tónleikum í Hörpu sunnudaginn 5. september. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
2: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
3: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Körfubílaleiga. Glersýn.
7: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
8: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
9: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is.
12: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
13: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
15: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
17: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
18: Are you ready to roll?
19: Við höldum áfram.
20: Let the good times roll.
19: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
2: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabiðið og fáðu takkrónur tilbaka.
3: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Verulega juicy með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allstins austurlenskt gúmmelaði. Kíktu við og gríftan með þér. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
4: A24 kynir Primetime.
5: Who are you?
6: I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator.
5: What's gonna happen to me?
6: What do you think should happen to you?
4: Primetime. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsson.
1: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðaröða.
8: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
9: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
10: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í kauptúni laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
11: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Álfuru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
15: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
16: Dale Carnegie. Dale.is.
17: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
18: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
19: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
20: Öll Babyborn leikföng á 20% afslætti. Penni

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Gamla Bíó og Gulllight kynna Las Vegas Christmas Show. Dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
2: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Vestlan Sindra Malland og sindri.is.
5: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna.

0: Eggi tjúrós og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá tjúrós í dag.
1: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
2: Fyrsta árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
1: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
3: Getur hagað sig bara eins og maður vill.
1: Komin í Smárabíó.
4: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
6: Munið vinsælu í gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
7: Gerðu

0: fljótlegan, hollan og góðan.
1: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
2: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnarsölunni. Allt fyrir þakið.
3: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum. Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
5: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Verið velkomin í nýja og glæsilega

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
2: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Vantar þið sterka og rakaþolna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
4: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
0: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Refrestaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
10: Jamboree Entertainment kynni Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
11: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þér. Stilling.
12: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
13: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
14: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
15: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.